Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю страшну пітьму, і ще означає відчай і голе.

був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти в нього.

я все ж таки цілував, я все ж таки це приймав, сказавши, сказавши, сказавши, йду в море, в лунало, звучаю весь міський болю, стишну пітьму, що визначає її.